0: di tirsu ci ñer fem dakar 28.0 rawti nambolem soppe italata iman sigra fami ki alor bay ndong
1: dimman yu khalaquni fi
0: jeglu na ñep tubal na ñep kulhum de